0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
0: 30.
3: 30.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда.
2: 30.
1: 30. Сентября.
2: Сентября.
3: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: おっと、早いな。
1: 大丈夫なの？
0: ああ、このくらいの減速ならな。今のタイミングで軌道離脱ってどう？
1: 通り過ぎちゃうわね。
0: おそらく海にドボンだな。
1: 誤差ギリギリで合格狙ってんじゃない？
0: それにしちゃ逆噴射の判断が早すぎる。ギリギリ合格なんてせこい真似する。
2: Чем это аниме? Чем знаменито? Ну не знаю, на чем знаменито, а о чем аниме? Чё, блин, не видишь, сука? Слепой нахуй! Космос! Космос!
0: Ясно, хандан га осой. Нани кангайте ягарун да?
1: А ра? Удекики пайлот-сан? Хиёкко хитори но кангай мо ёме най но? А но ко, нани яттеру но?
0: 進行方向に対する投影面積を最大にしてる。これなら自前の推進剤を使わなくても減速が早い。エアロブレーキング、こんな原始的なもんどこで覚えた？大気分布を読んでる？末恐ろしいガキだな。
1: ガキだなんて失礼ね。あの人の娘よ。それくらいできたってびっくりしないわ。

0: И сега ночи ще заведу там канал. А, 8000 это как-то много. У меня стрим потормажит раз в пару секунд. Пока видео не идет, тормозов нет. Так, мне тут, блядь, предлагают завести аккаунт, чтобы посмотреть трансляцию. Короче, пизду ваш... Джойстик, это, блядь, sort of pomp. А трап женщин на этом сайте нет! Давайте. Грудастые женщины с хуями, все равно грудастые женщины с хуями.
1: あんたの親父のこと。っていうか、びっくり。 海賊のこともそうだけど、私のお父さんが生きていて、つい最近死んじゃったなんてね。悪かったね。ううん、違うの。お父さんについて全然ピンとこないというか、別に何とも思えない自分にびっくりしてるというか。ええ、そうかい。 リリカさん、ん？リリカさんも海賊だったんだよね。早速調べたのかい？そうだよ。弁天丸に乗ってた。なんで海賊なんかやってたの？私は宇宙で生まれたんだ。気がついたら宇宙船に乗ってた。それだけだ。そんな。あんたには想像つかないかな。そういう人種もいるってことさ。 宇宙に居場所を見つけた人間たち、それが船乗りさ。ちょっとお出かけと行こうかね。え？自転車を家に置いたら出発だ。ちょっと荷物も持っていきたい。
0: Так, я открыл... Кик. Ну, вроде не небольшие задержки. Вот, опять, блядь, написал саппорт. Hey there, собака Астралинок, Маздай. The content I currently streaming isn't in line with our DMCA policy. Therefore, we kindly ask you to stop your live stream and please be aware that we will need to delete the current one containing this content. Надо писать, модератор Кика будет вынужден на тебя подписаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг. Первое.
1: Первое.
2: Октября. Октября.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.